tepat jam 9 pagi. Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia, Madani, Berita Temir, Nazeloy oleh Asmimat. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah penempatan pelaburan RM57.50 bilion untuk separuh pertama tahun itu, meningkat 48% berbanding RM38.29 bilion yang telah tempoh sama tahun 2025. Menurut KWSP, jumlah penempatan pelaburan untuk suku yang nanar sesuai 30 Jun hatap RM29.77 bilion, bertambah selebih 44% berbanding RM20.61 bilion kelas suku yang sama tahun hatap. Equity menjadi penyumbang paling raya dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Manfaat resesi ekonomi Malaysia yang dicatat tenaga KDNK selebih 6% yang keluar suku yang nanar 2026 perlu merasai kenamba secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil nanti itu tenaga KDNK itu jumlah pelaburan dia perdagangan tinggi berjaya kadar inflasi dia pengukuran paling entek nak pendek ekonomi negara yang keluar landasan yang tepat. Namun, pencapaian itu tak bermakna sekiranya rakyat tak nak fahami bagaimana nak rasai manfaatnya. Dan kelai perkembangan MOI, Datuk Seri Fahmi nak maklum lebih 10,000 akaun palsu kenal pasti untuk engkara. Lalu, kesan nak end kandungan berkaitan isu 3R. Jumlah itu kenal pasti berterusan sehingga ada top sekurang-kurang 1,000 akaun palsu pai telah kesan hampir setiap is. Kembers akibat nahas nong raya terutama nalibat pengguna motosikal perlu kurang 50% menjelang 2030. Sasaran itu nak tetapkan kerajaan yang keluar jawatan kuasa kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidin iaitu penyelarasan dasar sumber bagi akuntabiliti antara kementerian dan agensi akan akarhab. Nadoh juga bertujuan agar intervensi bukan saja dilaksana tetapi dia nak hasil pengurangan kampus bagi kecederaan serius yang dapat nak ukur. Nadoh juga penting memandang lebih 6,000 nyawa kebus akibat nahas nong raya tan hatap. Bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap is. Kualiti udara dan seluruh negara semakin baik. Setakat jam 7 Yate hanya naik kawasan dan Johan Steer Selangor nak catat kualiti udara yang tak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan itu nak rekod bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 155. Nadoh tak jadi perbezaan berbanding satop. Data itu nak berdasar 68 stesen pengawasan kualiti udara dan seluruh negara. Tawaran hadiah lumayan keseluruhan berjumlah RM23,000 nak jadi antara tarikan utama siri pertandingan sempena sambutan East Kebangsaan di East Malaysia 2006. Nado sebagai usaha untuk mesmarak well semangat patriotik yang keluar kalangan rakyat, penolong setiausaha bahagian komunikasi strategik bagi korporat Kementerian Komunikasi Muhammad Khairul Nazmi Jamsari nanti itu. Inisiatif itu nak rangkumi nar kategori utama mualaf pertandingan foto jurnalisme Lensa Malaysia bagi pertandingan AI Maginasi Malaysia. Pertandingan yang bermula sejak 10 Ogos atop akan nasot 20 September itu. Kerajaan Selangor sedang nampak proses dokumen pendaftaran pelarian DPP oleh Kementerian Keluar Negeri sebelum nak tentukan langkah selanjutnya berkaitan komuniti Rohingya wajah individu tanpa kerakyatan dan negeri nak. Menurut Menteri Raya Datuk Seri Amiruddin Syahri, data yang membakup melalui DPP akan menjadi asas yang keluar kerajaan negeri untuk merancang pengurusan hijau penempatan komuniti terbabit. Dan Pahang sepasang leh taung tahan telah disaki terlibat ikut kegiatan proses projek jual Ong Ketum, Enek Bedek dan Kampung Bukit Rangin.
Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Asyari Abu Samah itu pasangan berusia 52 dan 62 tahun dah tahan Kelonai Serbuan setelah membaku maklumat awal berkaitan kegiatan dah. Polis turut nak rampas 1,150 balutan plastik lus sinar serta NU 187.5 kg berisi selak ketum wajah pelbagai barang dipercayai untuk kegunaan NTL Ong Ketum and Dek berkenaan. Keseluruhan rampasan menganggar bernilai lebih RM15,745. Berita Sukan, Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pelari Pulau Pinang Muhammad Syed Amin Roslan muncul prospek Pai Negara yang keluar acara 400 meter bubble telah merangkul pingat emas yang keluar catatan masa 47.20 saat. Pingat perak yang jadi milik atlet Selangor Muhammad Daniel Haki manakala Nei sama wakil tuan rumah Muhammad Farhan Isrul Nizam na terma pingat gangsa. Beralih berita sukan Piala Dunia Hoki 2026. Skuad Bawah Negara berjaya membaku mata pertama telah terikat tiga samak bersama dengan Perancis yang keluar aksi yang nanar kemudian B and Vrep Belgium. Namun, keputusan Serido nadol skuad negara yang keluar situasi sukar telah untuk layak ke pusingan yang nanar. Apabila bakal berdepan juara edisi sebelum doh bagi tuan rumah bersama Belgium Iskames. Spirit Tigers, peduk yang kedudukan tercorot, kumpulan B telah tewas 1-5 majuara bertahan Jerman yang keluar aksi pembukaan. Sekian berita temian Masih FM, berita dunia sunting oleh Muhammad Nur Mat Arup dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Ya, Aisyah FM, Moin Umoy, 9.27 ya. Minit di pegelap ketika ada. Masih lagi bersama Ruin, Wiki Ru Reza.
1: Reza, ya.
0: Okey, Reza, he dah onkan juga menerusi he punya TikTok live.
1: Betul.
0: Pai tali, jadi boleh juga. Okey, Moy katih je, respon jugalah ya. Boleh ke berkongsi juga mungkin acara program dia akan berlangsung ke tempat Encik je. Peringkat komuniti juga boleh talih ya. Gerak pun dia kongsikan juga Reza antara perkongsian berkenaan dua acara-acara dia paling gerak lah pada hujung minggu ada.
1: Ya. Yeah.
0: Ataupun minggu dengar satu lagi lah pun mung juga sebenarnya. Antaranya dia paling dekat lah ya. Paling gerak pastinya pada hujung minggu ada juga ya Haji. Sambutan Hari Orang Asal Perak ya, peringkat pastinya negeri ada 2026. Tema nek memelihara kehidupan dan kesejahteraan. Ada menerusi perkongsian Facebook page Persatuan UA Perak. Sambutan Hari Orang Asal Perak peringkat Darah Mualim dia akan diui pada 22 Ogos ku Kampung Cinggung, Perang Ulu Perak lah ya. Pasal juga buat dia pekelapangan boleh tiba sama meraihkan bersama Anu Dela juga ya, sambutan ada sendiri. Saya Naji juga Nai ada akan bersama ru warga Kampung Mahik Lawai ku Kampung Sungai Siput.
1: Hari tengah saja lah ya.
0: Perdoh lah ya, kira 23 je 23. Akan naik cip ku Sungai Siput ku Kampung Lawai. Pernah cip ke? Pernah
1: hai, Lawai tak pernah cip lagi.
0: Tapi Sungai Siput je pernah hai, dah lah.
1: Sungai Siput pernah lah.
0: Apa tu?
2: Rahsia
0: ya. Okey, baik, baik. Nanti kita korek lagi.
1: Okey.
0: Saya nak juga antara aktiviti menarik dari program sama juga.
1: Yeah.
0: Antara aktiviti dia menarik ni pertandingan mewarna identiti OE. Identiti masyarakat Mahik lah. Kiranya mungkin kiat ambil sangat ada. Apa ni kategori sangat ke main gerak
1: ataupun apa ataupun yamek sangat.
0: Yamek sangat. Okey. Kiranya kiat kau warna gamaknya gambar tempo
1: kan, gambar Mahik lah kan.
0: Mahik pakai tempo dan sebagainya. Sangat unik lah haji haji specialnya. Saya juga meng pertandingan karaoke lagu Sen Oi. Pertandingan bowling kelapa pun pertandingan put-put menyumpit.
1: Ya. Ada Mizi memang pro lah.
0: Pro memang betul-betul lah. Kalau X-Foy Nanak je memang keluar landasan. Okey, saya juga pertandingan lastik botol pun.
1: Ada kira menan ataupun sukan sayat hey, manantum lah kan.
0: Nasib baik bukan bila takku sukan sukma.
1: Kalau tak Mahik juara.
0: Mahik je ya. Wakil Mahik tadi. Okey. Dan pastinya untuk rakan-rakan juga kita boleh neng lebih lanjut menerusi perkongsian ada Persatuan UE Perak, Koperasi Orang Asli Perak jugalah ya. Masa program ada bermula jam 12 kudiji setengah hari sehingga 9 imengot lah ya. Tempat naik dewan orang ramai Kampung Mahik Cinggu.
1: Haji untuk untuk hujung minggu ada.
0: Betul.
1: Untuk 22 dan 23 Ogos 2026 dan minggu nungar ataupun minggu depannya lagi. Berlangsungkan satu hari juga Hari Orang Asli 2026. Haji anjuran Jakua Negeri Perak Ru Kedah. Dan juga kerjasama Ru program anjuran Akademi Kenegaraan Malaysia AKM naik anjurkan Bobo ya. Mungkin ada tok jar lah daripada masyarakat Mahik band.
0: Yes, band.
1: Main muzik.
0: Betul.
1: Jadi mong pertandingan ataupun acara Battle of the Band.
0: BOTB ya.
1: Ya, BOTB. Jadi tempat ni adalah Orang Asli One Stop Center, OAOSD, Baung Sungai Siput. Jadi menhineng tarikhnya akan berlangsung 29 Ogos 2026 hari Sabtu. Dan mana menariknya Vicky? Syah Kromok.
0: Syah Kromok
1: sebagai juri profesional.
0: Tak ada kiranya.
1: Siapa yang tak kenal?
0: Siapa yang tak kenal.
1: Dan juga hadiah menarik semestinya menanti anda.
0: Macam-macam hadiah berpeluang tunai. Boleh neng juga Kip boleh rujuk menerusi Facebook Jakua Perak dan Kedah. Antara bimbasan naik kalau Kip berminat ni pendaftaran dan pertanyaan, boleh terus Kip berhubung Ru Encik Nazlan. 012-923-6631 lah ya. Ada seperti Ru Kanibal Hari Orang Asal 2006. Eng sempat juga Eng Neng Reza ya. Antaranya syarat-syarat permintaan merib ya. Eng rasa dalam 10 kot. Penyataan terbuka lah kepada kumpulan pemuzik. Dan setiap kumpulan ada mesti paling minimum need 3 orang sehingga 6 orang ahli lah peserta kenaan alat muzik sendiri jika berkenaan. Okey, ada kiranya kalau buat dia selalu join pertandingan adalah syarat biasa
1: wajib,
0: lah ya.
1: Syarat wajib. Dan yang nana lagi syarat yang penting adalah setiap kumpulan perlu menyampaikan rebuah lagu.
0: Okey,
1: lagu yang pertama, lagu yang bertemakan patriotik, kemerdekaan ataupun perpaduan, tak kisahlah lagu mana pun kan. Yang pentingnya bertemakan patriotik. Dan nana lagi ada lagu pilihan bebas, tak kisah lagu international kah,
0: betul,
1: lagu my hit sendiri kah, ikut pada kreativiti lah.
0: Kiranya medley pun boleh lah.
1: Medley, kalau ada saya rasa medley tak boleh ni.
0: Tak boleh eh?
1: Kena nana.
0: Okey, jangan sesuka hati ya. Cerengai Neng canuk syarat-syarat permintaan.
1: Betul.
0: Dah disqualified.
1: Syarat je penting.
0: Betul. Kalau dan, tak memang tak memenuhi lah ya.
1: Dan juga semua peserta perlu ketibak lah ya. Perlu ketibak sekurang-kurangnya nana jam awal. Sebelum pertandingan bermula untuk melancarkan majlis lah ya. Urusan pendaftaran dan sebagainya.
0: Kalau Kek Lingah mungkin
1: yalah,
0: Kek bitolak markah aja memang mempengaruhi lah juga markah juga. Jadi kena ajui waktu timing ni. Sebiasa dia jihi pasal ni aja ni, Kek boleh rujuk kati posting berkenaan ada menerusi Facebook rasmi Jaco Perak dan Kedah lah ya. Perkongsian dia lebih lanjut naik adik akan okpani lah ya. Okey, Reza Hidayat dan nak lagu sekejap. Jun nyanyian Digonia.
1: Uyo.
0: Itu tajuk lagu ni. Ngasih apa ni ni?
1: Oh, Hello Sayang.
0: Wah, Bu Ima ya. Kita tujuk aja. Okey. Dalam betul Sayang Asyam.
1: Moinu mo.
0: Yeah.

0: Saya T daripada Tunas Pai.
1: Ya, T ni.
2: Ibu, pelan Tunas Pai nak peras.
3: Ibu, Ibu Tunas Pai. Memel.
2: Tengok ni. Asyik. Moi, no, moi.
4: Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.

Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau penalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-samalah mencurahkan semangat kemerdekaan, kita akan mengibarkan Jalur Gemilang.

Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

maksud dan lambang bendera Malaysia. Biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. We'll be right back.

Nama saya Azlan bin Tanjung, asal perkampungan orang asli Kuala Lah. Saya kaum Mendrik, keturunan daripada Mendrik lah. Jadi Mendrik saya ni tulen sejati lah asli. Ya, ucapkan selamat Hari Kebangsaan atau seluruh warga negara hi merahub ni kira kaum luai 18 kaum akan hi turun serta leh hitun lah untuk pesan daripada ye. Kejeng lah daripada Asik FN, daripada Asik yang Asik.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Ayat daripada Tok Batin Raina bin Anjang, Kampung Aring, suku Kaum Matek, yang kejeng leh daripada Asik FM, Pong dan Pong. Boy, you must.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Asyik FM.
2: Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

Okey, gadis bertudung putih bersama dengan May. Asyik FM, mana-mana lain daripada yang lain. Terima kasih banyak kerana yang masih setia hand round dari Radio Asyik FM. Untuk sebelah peristih. Selamat cecak, selamat menjamu selera min akut, min amur, min awak. Akut batin, tak batin, tak pengulu, tak wakil, tak stain, lugah. Semoga hamil ilah. Semoga dia nak dalam keadaan sejahtera dengan aktiviti, dengan perancangan yang telah disusun sepanjang tahun 2026 tu. Walaupun hari namun pertengahan tahun tu. Mungkin jadi lah perancangan dan juga aktiviti yang telahnya merancang. Yang hari berjaya nak tahniah-tahniah. Yang cekti lagi, teruskan usaha. Jadi mau orang-orang kecil lagi untuk menghabiskan sisa-sisa 2026 lo dengan segala perancangan yang telah disusun bersama dengan ahli jawatan kuasa yang telah pun dilantik. Okey, selamat bekerja lah. Kenapa kena kerja sama? Tak batin tak boleh nak diri, tetap penghulu tak boleh nak kerja diri, tetap JKK pun tak boleh nak kerja diri. Kena mau kerjasama, kena mau bantuan daripada ahli jawatan kuasa, daripada ahli-ahli gabungan. Daripada anak-anak buah nak. Alah teh. Kena kerja keras lah sama-sama membantu untuk memajukan yang dia nak pembangunan ataupun elok saja yang berlaku in kampung kena. Okey, kerajaan sedang meningkatkan usaha untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan luas peluang pekerjaan berkualiti dan menangani cabaran kos sara hidup akan terus menjadi fokus utama belanjawan 2027. Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Ogleg belanjawan 2027 akan tumpuan ukuran usaha untuk nakerha daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah bertaba ataupun meningkatkan kemampanan fiskal. Nadoh je akan keutamaan kepada usaha untuk meningkatkan pendapatan rakyat, memperluas peluang pekerjaan dan menangani cabaran kos sara hidup rakyat. Jadi naklah ingat petikan berita untuk segmen My Hi Asyik sebelah berita. Habis itu dengan kumpulan seterusnya. Pelancar doh. Tak cowok dalam chen maye doh. Boy hai. Cowok dalam chen maye doh. Alah. Alah. Alah. Sebancar leh. Okey, mana-mana Syafam. Gadgadur.

Okey, Tocho Namchen Mai bersama dengan Syal Sol. Moi nong moi Asia FM lain daripada yang lain. Okey, Rene Seto apa? Ini rompakan telah berlaku and Genting Highland. Perompak hanya mengambil masa lebih kurang 6 minit untuk melarikan barang kemas bernilai hampir 1.7 juta ringgit. Dan ketua pemangku ketua polis Pahang Datuk Azri Akmar Ayub nak oglek perkembangan barang kemas yang dilarikan dianggarkan nilai hampir 1.7 juta ringgit dan berdasarkan siasatan awal engnak telah menaiki naik ke kereta untuk menuju ke Genting Highland sebelum WTL rompakan suspek yang memakai topi pelitup muka dengan bersenjatakan kapak dan kuku kambing mengambil masa hanya 2 minit untuk melarikan atau melakukan rompakan. Dan usaha sedang dilakukan oleh pihak polis untuk menjaki pelaku yang berdasarkan siasatan dan risikan yang dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Pekan Aman dan juga JSJ Kontijen Pahang dan bahagian siasatan jenayah daerah Bentong. Dan ops tutup telah pun NTL sejurus rompakan doh bermula jam 12 gagi di Satop. Dan tak like lagi perkembangan terkini, tapi kalau ini Satop memang nong agak jam lah, terutamanya menghala ke turun daripada Genting Highland. Jadi rakan-rakan ni telah pun tersangkut anak-anak terutamanya yang wewek menggenting dan memang lah lebih kurang nak naik jam dia sangkut dan sempadan anak sempadan sebelum hual ma Kuala Lumpur. Okey, dia nak gap tekan berita untuk segmen My He Asyik sebelah peristih. Terus berhibur dan ruang udara Radio Asia FM. Monong moi. Sebab dua kali semua onggah. Dalek semai akan kudara tepat jam 1 tengah hari. Okey, jumpa awak lagi selepas nak bersama Ayik untuk segmen seterus My He Asyik. Asyik FM. Monong moi. Biar gedur bersama dengan Anita Sarawak. Akhirnya, kini pasti.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.
1: Salam sejahtera gah semai debi player wiki lajum. Di teras utama ekonomi madani, dia akan biok tumpuan kadir belanjawan 2027. Ya, Haji. Usaha biperkukuhkan ekonomi melindungi kesejahteraan mai raya serta biperhut kemampanan fiskal negara. Menteri Kewangan 2, Ya, Haji Datuk Sri Amir Hamzah Azizan dibiap kerajaan turut bikot kira ketidaktentuan ekonomi global. Ruh harapan mai raya terhadap penyampaian kerajaan termasuk bigalakkan pelaburan berkualiti tinggi serta biperhut produktiviti lebih percepatkan pembangunan sektor strategik. Tumpuan turut BO kepada sektor semikonduktor, peralihan tenaga, ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, ruang kewangan Islam lebih jangka membantu mewujudkan lebih rakyat lagi pekerjaan berpendapatan tinggi serta menyokong pertumbuhan ekonomi demampan. Katil pada masa Haji, Datuk Sri Amir Hamzah, dia memaklumkan usaha menstrukturkan semula ekonomi berdepan cabaran, terutamanya melibatkan dasar de kurang popular. Menurut Ilai Reformasi N, dia perlu dilaksanakan demi manfaat jangka cerak negara, ruh kesejahteraan mai raya. Antara reformasi dia dilaksanakan termasuk penyasaran subsidi elektrik, peluasaan skop cukai jualan, ruh perkhidmatan SST, ruh pelaksanaan e-invoice secara berfasa. Langkah penyasaran subsidi elektrik kekal melindungi 85% pengguna mamik domestik, manakala e-invoice dia membantu untuk biperhut, ketelusan serta biperget ekonomi bayangan. Hik beralih ma perkembangan pendidikan negara. Jadual peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 lebih jangka diumumkan belah Iduyadeh telah diperkep persetujuan Menteri Pendidikan Yajih Falina Siddiq. Ketua Pengarah Pendidikan YAJ Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad debia penyediaan jadual PAI-IN dan ikut kira pandangan pelbagai pihak. Ada termasuklah kebimbangan berkaitan memberi kertas peperiksaan dan sebelum ada sering dijadualkan pada penghujung tempoh peperiksaan. Mengenai kes numom guru debi tahan kerana dipercayai bipet numom sangit ataupun murid Ru'ya Amik mas sebuah sekolah rendah Ma Pasir Mas. Dato' Dr. Muhammad Azam debia kes in debi ok pada Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kelantan Ru Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Kes bisiasat Bijoy Seksyen 324 Kanun Kesiksaan kerana sengaja menyebabkan kecederaan dan menggunakan senjata ataupun cara berbahaya. Katil perkembangan dekila, nerayak 524 projek bilik darjah tambahan bernilai RM668 juta dan nuknan sedang dilaksanakan di seluruh negara. Ada bagi menampung kemasukan murid tahun anak sesi persekolahan 2027. Timbalan Menteri Kerja Raya, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, debiap 517 projek sudah pun diterima surat setuju terima. Ru Selangor mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 143 projek. Penggunaan kaedah modulia, Ru Sistem Binaan Berindustri turut mempercepatkan penyediaan projek ada sekaligus menyokong sasaran sistem persekolahan untuk sesi pertama menjelang 2030. Ada pula mengenai penurunan kadar kesuburan ma Malaysia. Antara faktor dibikinan pasti iaitu perkahwinan delingah, peningkatan kos sara sinoi, ru penangguhan untuk bimako. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, iaitu Dato' Abdul Syukur Abdullah debia kecenderungan generasi menyenyam lebih pelingahkan perkahwinan turut diperpatikan tempoh pasangan debi hot knon. Usia perkahwinan de biap untuk kerdur ketika nunan de bihut pada sekitar 27 tahun. Berbanding 24 tahun, kira-kira 20 tahun canuk. Manakala untuk kral sekitar 30 tahun. Hik beralih kepada isu penguatkuasaan. Polis debitahan narkral bisyaki terbabit kati rangkaian penyimpanan ataupun bidek berupa pengedaran rukuk seludup serta merampas pelbagai barangan bernilai 6.66 juta ringgit kata Opstaring Alpha 1 Maskita Lembah Kelang pada hari ada. Komander Biro Kawalan Jenayah Hidupan Liar Perisikan Siasatan Khas Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, YJ Datuk Muhammad Zaki Ashar, dibiap Narkral berusia 19 seru 30 tahun J Dewi percayai berperanan sebagai penghantar rukuk rupa jaga store. Ia dibiap siasatan awal bila dapati keluar dua suspek Dewi percayai dijalankan kegiatan in di masing-masing selama kira-kira 6 roi 9 gecek. Nerayak 6,115 katun rokok pelbagai jenama, runar buah kenderaan, rulima unit telefon bimbit telah dirampas. Sementara in, Mahkamah Majistret Temerloh, Numum pemandu lori tangki dia mengaku tak bersalah atas nar pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan dana nar beranak. Nur Azlan Mahayudin, 37 tahun, dibidakwa BU Kesalahan Jih, katil kemalangan majalan Temeloh Teriang pada Jumaat Shano. Kerana dua pertuduhan dibijoi pada Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mahkamah mengekalkan jaminan RM10,000 runumum penjamin. Dibiap juga 9 Oktober ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Akhir sekali, keputusan Sukan Malaysia Sukma 20 Selangor 26 pada hari adeh kati acara lontar tukul besi kerdur, pingat emas debi menangi Yayoyo Wong Ziyau Ju Sarawak. Manakala Perak debi raih, Yanur Salsabila Muhammad Zam Sairun Ju Perlis. Sementara in, Nurul Ayana Muhammad Kamaluddin Ju Pahang berpuas nos ru pingat gangsa. Sekian gah semak debi siarkan Ju Aisyah FM, gah debi sunting ya Zuriati Tanggulau Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

J99 Kampung Kuala Betis memanglah asyik FM, lain daripada yang lain. Inilah asyik FM, boy dong boy.

0: baju.
1: Nama-nama semua asyik legendary daripada yang lain. Main nama.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Okey, dari Carefree. Baru, kini baru ku sedar. Akash FM, mana-mana lain daripada yang lain untuk segmen Mahi Asyik bersama Ais ini jam 4 lakang. Akash FM memang terbaik. Okey, Agak World kibarkan jalur gemilang bendera Malaysia. Sempena Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69 pada 31 Ogos. Tema tahun 2 dalam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan untuk sambutan tahun 2 akan termo N Dataran Putrajaya. Bermula jam 7 pagi N Dataran Putrajaya hari Isnin 31 Ogos 2026. Untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan ke-69. Okey, kalau mau masa, mau peluang, bolehlah cip ramai untuk menyaksikan majlis perbarisan dan juga sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya. Okey, waktu beroh ke 2.28 minit lah. Nampaknya sekarang itulah segmen Mahi Asyik untuk sekitar kedoh. Sebab itu akan saya mong lagu-lagu irama tradisional sehingga jam 3 lah. Tepat jam 3 kah saya mong kah ataupun berita dalek temuan kah yang terakhir di Asia FM. Jumpa awal selepas saja lagu-lagu Kenabak, lagu-lagu Nilat, lagu-lagu mana, lagu-lagu tradisional yang keluar segmen Khazanah Seni selepas itu. Terus lain Asia FM, monong-moy. Bersama lagu yang terakhir, Kasih di Rundung Mega, bersama dengan kumpulan Gravity, Asia FM, Gargedu.

Selamat layak kena berterahiat tui. Kena ye Gani bin Adi berasal dari kampung Tenrich. Tajuk lagu ye selamat nyu aluj.

Okey, tangisan seorang pendosa bersama dengan Marshall Miller. Ada fenomena lain daripada yang lain. Iluga, tak batin aku nama amo. Amonga, ada ale atau. Selamat bersama Asia FM, mana mahu lain daripada yang lain bersama ye dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media, Bok Lompo untuk situ. Kalau cuaca memang dia, harap inmek lah, harap-harap sejahtera lah pun doh. Harap cuaca keadaan mek lah. Terutamanya kalau mana raya Kuala Lumpur doh, atas mek lah cuaca sudah mendung-mendung tapi mek lah nak. Tak tester kan. Tapi yang kan dia risau yang anu doh, jerebu sebenarnya. Jerebu doh. Mok lah teh gegek, mok pinggit-pinggit lah tapi tu dalam keadaan membahaya lah. Kalau mok ni kawasan ya teh, Johan setia yang salam nak, mok kawasan yang dia nak tahap berbahaya. Bila analoi 150 balik nak adalah tahap berbahaya. Okey, Malaysia-Indonesia akan nantikan kerjasama untuk menangani jerubu. Aduh, berita gegek lah. Malaysia dan Indonesia juga bersetuju untuk meningkatkan kerjasama angkut pemantauan kawasan titik panas nak kira penguatkuasaan angkut pembakaran terbuka dan mempermudahkan kemungkinan operasi pemindahan awan and untuk menangani sebarang masalah jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli Hajat Kelestarian Alam Datuk Seri Eta Yusof Krup nauklek kerjasama ada perlu memandangkan jerebu masih jadi masalah serantau yang memerlukan tindakan sebaiknya daripada kalangan negara-negara ASEAN. Nadah dia telah bertemu dengan rakan sejawatan termasuk Menteri Lingkungan Hidup Indonesia dan nak bersetuju untuk meningkatkan lagi penguatkuasaan tentang masalah jerubu yang melanda nanah negara. Dan mesej dia akan end perkara itu mahu peringkat ASEAN untuk meningkatkan penyelarasan serantau yang kena menangani jerubu dan faktor yang boleh menyumbang kepadanya. Itu adalah masalah serantau. Jadi nak lagi berita tentang masalah jerubu yang melanda seluruh negara ketika buruh. Jadi sama-sama lah berdoa semoga jerubu itu akan kembali yang dia nak. Normal lah. Okey, terus layan Asia FM. Mana mai lain daripada yang lain bersama dengan Mustaro. Bayangan Cinta. Mana mai gerudu.

Okey, lagu bunga bersama dengan Ara Johari ada. Mengakhiri pertemuan menambuh untuk sebaling agro. Agrowal kibarkan jalur gemilang S sempena hari kebangsaan ke-69. Endok saja. Pastikan bendera nak betul lah. Okey, sempena hari kebangsaan pada 31 Ogos lah. Kibarkan jalur gemilang S. Okey, ya, selamat mengundurkan diri seketika. Semoga akan berjumpa lagi hari lu jumpa. Hari Khamis lah, macam biasa. Ya. Dan sebab lokal bersama rakan tugas Ina akan menemani ni dari jam 4 hingga 8 laikal. Terima kasih kerana sudi menemani ye sejak jam 12 pagi istes hingga jam 4 lagu. Ye akan mengundurkan diri seketika untuk edisi hari Selasa 18 Ogos 2026. Terima kasih banyak kerana ber. Terus layan Asia FM Wanak Moy lain daripada yang lain. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: dengan lagu yang bertajuk Garam Rom Lada, ya. Garam dengan lada. Kalau hap garam dengan lada, muha apa yang kita masak tak sedap, ya. Baik, masih lagi dalam jam 6 pertama dalam segmen Rentak Genin Masak Nin. 4.17 minit petang. Baik, kira 50,000 akaun pengguna DK daerah Kuantan, ya, terjejas susulan paip pecah dekat dengan tanah perkubuan Bukit Rangin hari ini. Pengurus Air Pahang Berhad paip kian khabar nama-nama paip bersaiz 1200 mm dah pecah dekat dengan kubur Bukit Rangin sebab kerja-kerja projek rancangan tebatan banjir pakej yang ketiga. Dan belum paip pecah tu akan dibuat kontraktor yang berkenaan lah. Jadi gangguan tu mula 12.30 minit tengah hari hari ini dan jangka berterusan sampai hari Rabu. Jadi antara kawasan terlibat, Jalan Kuantan Bypass termasuk Pematang Badak, Kampung Pandan, Sungai Isap, Taman Bukit Rangin, Kampung Bukit Rangin, Kampung MPK, Kampung Cendering dan Taman Desa Mesra. Turut terjejas kawasan sepanjang Jalan Kuantan Gambang termasuk Taman Sepakat, Kampung Batut Tiga, Tanah Putih, Medan Warisan, sebahagian Seri Teruntum, Kampung Kurnia, Kampung Beluka, KUIP, SES, Seri Damai, Jaya Gading, Taman Guru, Taman Tas, Pandan Jaya dan Kampung Lubuk Puyuh. Dan menurut kenyataan, beberapa kawasan lain antara Taman Indrapura, Taman Indra Sempurna, Indrapura Jaya, Kampung Soi, Kampung Kempadang, Kampung Pahang, Kampung Sepat, Kuantan Jaya, Kampung Penor, Penjara Penor, Ubai dan Ceruk Paluh turut terjejas, ya. Jadi sehubungan tu, pengguna yang ada pertanyaan atau nak buat sebarang aduan boleh telefon Pusat Khidmat Pelanggan Paip, ya. Dengan talian 09573-9999, ya. 94 kali hujung dia 09573-9999. Lama ya tu, ya, masa hamp air sampai hari Rabu. Dia kabar lama lah, walaupun 24 jam, ya. Sedangkan berapa jam hamp air pun dah resah gelisah, ya. Hanyakanlah berapa 4 jam lagi, kan. Jadi harap bertabah mana kawasan-kawasan kawan dengan kita yang terkena, ya. Disebab paip pecah. Dekat dengan kubur Bukit Rangin, ya. Banyak ya kawasan-kawasan yang terkena, ya. Harap bertambah ke kawan kita dekat Sinon. Harap yang dibelur tu, paip yang dibelur tu dengeh lah siap, mak, ya. Harap macam tu. Alah, antara berita dapat aku kongsikan bersama masa ni sambil kita bimbo dalam segmen Rentak Genin. Asyik FM moi nu moi, lain daripada nang lain.
1: Rentak Genin best. Asyik FM asing daripada hak asing. Rentak Genin.
0: Bimbo dengan kumpulan gemai 3 hari 2 malam.

Pinik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Siasatan Tabung Haji Tidak Terikat Tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Siasatan berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tabung Haji TH tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Demikian jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian semua melangkaui RCI. RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kerajaan terbuka mengkaji cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Langkah itu bagi menambah baik sistem pencukaian negara ke arah yang lebih progresif.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Menyentuh mengenai pembaharuan ekonomi, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kosar hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Menurut beliau, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
1: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE. We will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Menjelaskan berkenaan iklim ekonomi semasa, Perdana Menteri menjelaskan kestabilan politik merupakan syarat mutlak untuk menarik kemasukan pelabur ke dalam negara. Katanya tindakan bertempur secara politik hanya akan merudumkan ekonomi negara dan merugikan rakyat.
1: Kestabilan politik itu sangat penting bagi negara kita. Orang tidak akan melabur kalau politik itu tidak stabil. Sebab itu orang sergah saya kerana nampak kompromi. Tapi saya ada pilihan. Bertempur, ekonomi menjulang. Kompromi akan memberi keterbatasan, limitation tentang langkah-langkah yang kita ambil. Itu di antara dua keputusan yang harus buat. Maka saya memilih untuk menjaga supaya politik stabil dan ekonomi berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi libat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada sesi sama, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengakui usaha menstruktur semula ekonomi bukan sesuatu yang mudah, terutama apabila melibatkan dasar yang kurang popular. Bagaimanapun, menurut beliau, reformasi itu perlu dilaksanakan demi manfaat jangka panjang negara dan kesejahteraan rakyat.
2: Seringkali dasar yang diperkenalkan tidak popular, tetapi perlu dilaksanakan kerana manfaat jangka panjang yang lebih besar kepada negara dan kesejahteraan rakyat.
0: Antara reformasi dilaksanakan termasuk penyasaran subsidi elektrik, perluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST dan pelaksanaan e-invoice secara berfasa. Langkah penyasaran subsidi elektrik kekal melindungi 85% pengguna domestik, manakala e-invoice membantu meningkatkan ketelusan serta mengurangkan ekonomi bayangan. Usaha memperkukuh integrasi pengangkutan awam menjejabat terus antara RTS Link Bukit Cagar dan perkhidmatan KTM Komuter akan dibina. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata projek itu melibatkan kos RM60 juta. Menurut beliau, ia telah diluluskan Kementerian Ekonomi dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurut beliau, sambungan itu akan memudahkan pergerakan penumpang antara kedua-dua perkhidmatan rel berkenaan.
3: Kita akan membina satu linkage di antara RTS Link dengan KTMB untuk menghubungkan secara langsung dari stesen KTM untuk sampai terus ke RTS Link ini melalui jejamban.
0: Luke turut memaklumkan kadar tambang RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura sedang dimuktamadkan. Ia akan diumumkan secara bersama oleh Menteri Pengangkutan Malaysia dan Singapura dalam masa terdekat. Penubuhan unit drone Agensi Antidadah Kebangsaan, AADK, mampu memperkukuh keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan dadah di kawasan panas termasuk pada waktu malam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penggunaan drone membolehkan AADK mengumpul maklumat yang lebih tepat sebelum tindakan penguatkuasaan dijalankan oleh pegawai bertugas. Katanya ketika ini unit tersebut telah dilengkapi 18 unit drone. Peperiksaan bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan hari ini memaklumkan ujian bertutur Bahasa Melayu akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur Bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Menurut KPM, ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November. Ikuti ujian mendengar Bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar Bahasa Inggeris pada 1 Disember. Secara keseluruhan, seramai 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Malaysia dan Filipina hari ini membincangkan langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina telah mengenal pasti lebih 1,000 individu yang sedia untuk dihantar pulang segera berikutan pusat tahanan yang semakin sesak. Beliau berkata Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang tahanan tersebut ke negara asal, manakala proses saringan bagi kumpulan seterusnya akan diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia mengalung-alungkan momentum positif dalam hubungan ekonomi dua halanya dengan Filipina dengan nilai perdagangan dua hala mencecah RM35.21 bilion pada 2025. Kerjasama Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan kekal penting bagi menjamin keamanan serta kestabilan serantau ketika persekitaran keselamatan semakin mencabar. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi menegaskan hubungan tiga hala itu kritikal memandangkan Tokyo berdepan persekitaran keselamatan paling rumit sejak era pasca perang. Sukan. RTM memperluas penyampaian maklumat Sukma Selangor 2026 merentas platform. Pengarah program radio RTM, Saifuzaman Yusof berkata, kandungan radio kini boleh dikembangkan dalam bentuk teks, grafik dan video untuk pelbagai platform digital selain siaran konvensional. Beliau menegaskan pendekatan berkenaan penting bagi merapatkan jurang maklumat sekaligus membolehkan orang ramai mengikuti perkembangan terkini Sukma menerusi portal berita dan media sosial RTM. Dalam pada itu, beregu bowling tenpin Terengganu, Ahmad Hazim Syahmi Nikmat dan Wan Muhammad Zarif Ikram Wan Mazlan meraih pingat emas acara beregu lelaki hari ini. Pasangan itu mengumpul 2,233 jatuhan pin untuk muncul juara. Pingat perak milik beregu wilayah persekutuan Muhammad Fauzul Azim dan Muhammad Harith Helmi, manakala beregu Pulau Pinang, Muhammad Akif Darwish dan Muhammad Akil Faizal meraih gangsa. Bagi acara squash, dua pingat emas perseorangan menjadi milik Perak dan Melaka. Atlet Perak Low Watson menewaskan wakil tuan rumah M. Nikhil Eswar 11-6, 11-8, 11-2 pada aksi akhir lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan tabung haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 18 Ogos 2006, lancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK-9.
1: Moi, no more.

iaitu lagu Selamanya. Akan setuka sikit tiba Berhijrah Daya Wajah Daya kepada rakan setuka sebelum ni ketiba takoy ya. Rontak kene. Jadi selepas ini kita akan buat segmen dalam Mate Mare. Lagu terakhir kita dalam Rentak Genen KBJ Sayang Percayalah. Chef Moy Numoy lain daripada nang lain.

Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026!

0: Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mate Mare, Music dan Info Traffic.

0: Bayi Berpihak. Mati marah.
1: Terus layan Asyik FM. Moi Numoi.
2: Bersama dengan kumpulan Skoin. Rindu-rinduan jadi kenangan.

leh diri. Tak taklah terhadlah, tak taklah leh diri. Tak taklah acin hidri, tak taklah tercenah. Tak taklah

Itu dia Jumpa Mak Edik. Lagu dalam dialek Semai. Permintaan rakan kita yang datang daripada Jalan Pahang sebentar tadi. Saudari Rina.

Terima kasih buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang sentiasa setia bersama dengan Asyik FM. Yang mana baru masuk dalam live, tap-tap screen guys. Yang mana belum masuk, yang mungkin mendengarkan radio Asyik FM melalui frekuensi-frekuensi radio. Yang nak orang khabar tu nak tengok secara live, nak tengok secara berdepan dengan DJ kesayangan kacan semua sekarang ni, boleh masuk live TikTok Asyik FM sekarang. Dekat situ kita bolehlah orang khabar tu berkomunikasi dua hala. Jadi bolehlah kita kenal-kenal. Yang mana nak buat permintaan lagu sekali lagi ya, aku ingatkan dekat kacan semua, bagi tahu tolong, yang nak buat permintaan lagu tolong bagi tahu nama, lepas tu asal daripada mana, lepas tu barulah masuk tajuk lagu dan juga penyanyi lagu. Macam tu barulah betul. Orang khabar tu kalau kita permudahkan urusan orang, orang akan permudahkan urusan kita balik. Macam tu lah benda tu, sebenarnya berbalik-balik aja. Pernah dengar tak orang khabar tu, dunia ibarat roda. Kadang kita dekat atas, kadang kita dekat bawah. Apa yang kita buat, itulah balasan untuk kita. Kalau kita buat baik, baiklah balasan untuk kita. Yang kali kita buat jahat, jahatlah balasan balik untuk kita. Okey. Jadi itu dia, sikit orang khabar tu, tazkirah gamaknya daripada DJ Iris. Untuk malam hari ni buat rakan-rakan pendengar Rasyid FM yang sentiasa Iris sayangi. Jadi kita tak nak buang masa banyak-banyak sangat dengan membebel dengan apa orang khabar bertazkirah. Jadi kita ke rakan pendengar yang seterusnya yang dah pun buat permintaan lagu. Mungkin rakan-rakan kita dekat sini dah tak sabar nak dengar lagu permintaan Chan demainkan. Jadi sekarang ni kita ada Jebat yang pertama. Tadi yang kira yang keempat tadi dah ni, pendengar yang keempat. Yang Jebat nama dia, Jebat yang asal daripada Negeri Sembilan. Dia nak dengarkan lagu Joget Kapal Terbang dari kumpulan Dimentri. Seterusnya kita ada Faridah daripada Gambang, Gambang Pahang ya, nak dengarkan lagu Permaisuri dari kumpulan Data. Dan kita juga ada Jazz, Jazz ke Jazz macam mana ni, katanya dia hadir daripada kampung orang asli Bukit Tampoi Dengkil, nak mendengarkan lagu Bujang Manau, nyanyian dari kumpulan Dama. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan Asyik FM, bersama dengan lagu-lagu yang dibuat oleh pendengar-pendengar kita, yang diminta oleh pendengar-pendengar Asyik FM yang setia. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu Joget Kapal Terbang.

Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Dua gempa bumi melanda kawasan berhampiran Pulau Sumbawa Indonesia hari ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia, gempa pertama bermagnitud 5.1 berlaku kira-kira 151 km di barat laut wilayah Nusa Tenggara Barat. Gempa kedua bermagnitud 5.5 pula berlaku tidak jauh dari pulau berkenaan. Tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kedua-dua gempa itu. Banjir kilat melanda beberapa kawasan rendah di Manila, Filipina susulan hujan lebat berterusan akibat monsun barat daya atau Habagat. Menurut Biro Cuaca Filipina, keadaan itu turut dipengaruhi beberapa kawasan tekanan rendah berhampiran negara berkenaan. Banjir menenggelami beberapa jalan raya dan kawasan perumahan sekaligus menjejaskan penduduk. Penduduk menyifatkan keadaan banjir yang berulang sebagai membimbangkan dan berharap tindakan segera diambil bagi menangani masalah itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa perlindungan terhadap orang awam, rumah dan harta benda serta akses kepada perkhidmatan asas dijamin di wilayah Palestin. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, gesaan itu susulan keganasan dan sekatan berterusan di tebing barat serta serangan Israel di Gaza. Menurut beliau, PBB turut bimbang kekurangan dana dan sekatan kemasukan bekalan perlindungan menjejaskan persiapan rakyat Palestin menghadapi musim sejuk. Sukma Selangor 2026, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli mengukuhkan satu sebagai raja pecut selepas memecahkan rekod temasya dalam acara 200 meter lelaki. Atlet berusia 19 tahun itu meraih emas dengan catatan 20.85 saat, memadam rekod 21.01 saat milik Muhammad Akil Yasmin pada 2018. Kejayaan itu melengkapkan hat-trick emas Danish Iftikhar selepas turut menjuarai acara 100 meter dengan 4 kali 100 meter. Pingat Perak diraih wakil Kedah Muhammad Umaira Subri, manakala gangsa menjadi milik seorang lagi atlet Johor, Muhammad Airil Iskandar Rusli. Sementara itu, wakil Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira mengesahkan status Ratu Pecut Sukma selepas menguasai acara 200 meter wanita dengan catatan 24.42 saat. Lim Mei Ying dari Selangor memenangi pingat Perak, manakala seorang lagi wakil Terengganu Nur Alia Najihah Muda meraih gangsa. Johor mencipta kejutan apabila merangkul pingat emas acara Women Force Bowling Padang selepas menewaskan tuan rumah Selangor 17-5 pada aksi akhir di kompleks tertutup Lawn Bowl Bayu Mas. Jurulatih Johor Madehi Ramli berkata, kemenangan Women Force bersama satu lagi emas dalam acara Women Singles membolehkan Johor mengumpul dua pingat emas pada hari pertama pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

0: Mak eh, kampung Kota Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jauh Tera.
6: Dari kampung Batu Gong.
7: Gengmong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

Itu dia kau milik orang. Ha, nyanyian daripada Amah Ahmad Setah. Ha, 7 Frekuensi PGA Bidor. Ha, permintaan lagu daripada Azman sebentar sahaja tadi. Jadi tanpa buang masa, kita tak nak ambil masa yang terlalu panjang. Dan sekarang ni, kita akan ke pendengar yang seterusnya. Yang menjadi 3 pendengar terakhir lah ya. Untuk malam ni sebab sekarang pun dah memasuki pukul 9.48 minit. Jadi hanya berbaki lebih kurang 12 minit lah segmen pilihan asyik. Jadi apa-apa pun lepas pukul 10 kita akan sambung kembali bersama dengan segmen yang seterusnya, itu segmen Jok Healing. Okey, dan sebelum tu ini deh 3 lagu yang terakhir daripada 3 rakan pendengar kita. Iaitu kita ada pertama, kita ada Rose Kemandol yang sama lagunya dengan Aijel Sparrow kita ya. Iaitu lagu Kita Akan Dijemput dari kumpulan UKIS. Seterusnya kita ada lagu, kita ada Ijal. Ijal yang datangnya daripada Kampung Labuhan Dagang. Bukan Dengkir. Kampung Labuhan Dagang, Banting, Selangor. Dia nak mendengarkan lagu Zaleha dari kumpulan Ramsa. Dan kita juga ada Zila daripada Kampung Orang Asli Batu Peti. Maaf ya kalau lagu permintaan anda lambat. Zila daripada Kampung Orang Asli Batu Peti nak mendengarkan lagu Gelabah dari kumpulan Variasi. Jadi tak buang masa, jom kita berhibur bersama dengan rakan-rakan pendengar yang sentiasa Iris sayangi, hanya Dash FM. Moi no moi, semoga terhibur.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Salam FM 91.1.

Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.

19 Ogos 1995, meriam tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bumbek Shoal, 8 Batu Nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terfikir dalam lipatan sejarah Islam? Siapakah susuk tubuh yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga digelar sebagai salah seorang daripada empat genius orang Arab? Beliau bukan sekadar pejuang di medan perang, tetapi pakar perunding yang mampu menembusi tembok keegoan empayar-empayar besar dunia. Beliau adalah Mughirah bin Syu'bah. Nama penuh beliau ialah Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi, berasal daripada kabilah Bani Thaqif yang disegani di Taif. Beliau lahir dalam keluarga yang memiliki kedudukan yang mulia. Beliau merupakan anak saudara kepada Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, salah seorang pemimpin besar Taif yang namanya disebut dalam kitab tafsir. Mughirah memeluk Islam pada tahun kelima Hijrah, iaitu semasa peristiwa Perang Khandaq. Sejak hari itu, kualiti kepimpinan beliau mula bersinar. Beliau dikenali dengan fizikal yang tinggi, berwibawa, dan yang paling utama, beliau memiliki kecerdikan yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah yang dianggap mustahil oleh orang lain. Sumbangan Mughirah bukan sekadar melalui mata pedang, tetapi pada tinta diplomasi dan pentadbiran. Beliau pakar diplomasi di Hudaybiyah. Semasa perjanjian Hudaybiyah, Mughirah berdiri teguh di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang terhunus apabila bapa saudaranya sendiri, iaitu Urwah bin Mas'ud, cuba menyentuh janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan adat orang Arab ketika berbincang. Mughirah memukul tangan bapa saudaranya dengan hulu pedang sambil berkata, "Jauhkan tanganmu daripada janggut Rasulullah sebelum tanganmu tidak kembali kepadamu." Ketegasan ini menunjukkan kesetiaan mutlak beliau kepada Islam mengatasi hubungan kekeluargaan. Beliau memainkan peranan kritikal dalam siri pembukaan wilayah Parsi. Sebelum Perang Qadisiyah, Mughirah dihantar sebagai utusan untuk berhadapan dengan Panglima Parsi, iaitu Rustam. Dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan, beliau mematahkan hujah Rustam yang cuba menghina kemiskinan bangsa Arab dengan menyatakan bahawa Islam datang bukan untuk harta tetapi untuk memerdekakan manusia daripada perhambaan sesama makhluk kepada perhambaan kepada Allah. Di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab dan kemudiannya Muawiyah bin Abi Sufyan, Mughirah diberikan amanah menjadi gubernur Kufah dan Basrah. Beliau berjaya menstabilkan wilayah yang sering bergolak itu dengan kebijaksanaan politiknya. Satu kisah yang membuktikan kehebatan akal beliau adalah ketika beliau dilantik menjadi gubernur. Dikatakan bahawa Mughirah adalah orang pertama yang mencadangkan sistem pendaftaran bagi anggota tentera dan pentadbiran untuk memastikan gaji dan kebajikan mereka terjaga secara sistematik. Kemuliaan Mughirah bin Syu'bah bukan sekadar pada jawatan yang disandangnya, tetapi pada kepercayaan tinggi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Beliau merupakan antara sahabat yang paling setia melayani keperluan pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari, Mughirah menceritakan pengalamannya membantu Rasulullah berwuduk ketika bermusafir. Beliau berkata, "Aku membongkok untuk menanggalkan kedua-dua khuf, iaitu kasut kulit baginda. Namun baginda bersabda, 'Biarkanlah keduanya kerana aku memakainya dalam keadaan suci.' Lalu baginda menyapu di atas keduanya." Kehebatan akal Mughirah turut mendapat pengiktirafan daripada para khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang pemimpin yang sangat teliti dan tegas, pernah menyifatkan kecerdikan Mughirah dengan berkata, "Mughirah adalah seorang yang mampu menguruskan apa sahaja urusan, walau sesukar manapun urusan tersebut. Kerana itulah, beliau sering digelar sebagai Mughirah lil Azam, iaitu Mughirah yang dikhaskan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang besar dan pelik dalam pentadbiran negara. Beliau juga merupakan antara sahabat yang terlibat dalam Bai'atul Ridwan, di mana Allah SWT menyatakan keredaannya kepada mereka yang berbai'ah di bawah pohon di Hudaybiyah. Semoga kisah tokoh yang jenius ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk terus menuntut ilmu dan menyumbang bakti kepada agama dengan penuh kebijaksanaan. Sesungguhnya sejarah bukan sekadar kenangan, tetapi panduan untuk masa depan yang lebih gemilang. Sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Glosari Islam.
1: Hukum Islam. Hukum Islam ialah hukum yang diamalkan bagi maksud untuk mencapai hidup yang bahagia dan mempertahankan kehidupan itu dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah daripada kemudaratan bagi kehidupan yang baik dengan mengharap dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala.

0: 19 Ogos 1995, meriam tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambeck Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak RM3 juta telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.
1: Terus dengarkan Salam FM.
2: Baik, sahabat pendengar, seketika nanti kita nak bawakan kepada anda rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Kita nak bawakan kepada anda siri ulangan dengan tajuk Realiti Alam Kubur yang dibawakan. Ini rancangan gabungan Nasional FM dan juga Salam FM yang diterbitkan oleh Puan Suhaila Aris. Kita dengarkan seketika nanti, terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
3: Malaysia di hatiku. Aku melihat jalur gemilang berkibar megah. Aku mendengar suara anak bangsa menyanyikan lagu cinta negara. Aku merasai nikmat hidup dalam keamanan. Bumi ini milik kita, warisan nenek moyang, tanggungjawab generasi hari ini. Ayuh, jadikan perpaduan sebagai kekuatan, kejujuran sebagai budaya dan kecemerlangan sebagai cita-cita. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat tinggal. Malaysia ialah rumah kita. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: #Penyiaran Jakim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

0: Glosari Islam.
1: Ar-riwayah. Istilah ar-riwayah bermaksud mengutamakan kekuatan riwayat-riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun perkataan para sahabat daripada mendahulukan ketajaman akal fikiran dalam menafsirkan satu-satu ayat Al-Quran.
0: #penyiaranjakim.
2: Pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: di media sosial kita lah, di Facebook dan juga di Instagram. Jadi seperti biasa, saya perlukan pandangan, komentar yang menarik, mungkin pengalaman juga daripada anda berkenaan topik untuk pagi es alam kita hari ini. Jadi boleh hantarkan komentar anda ke ruangan komen kita di Facebook, di Instagram, mahupun boleh hantar juga ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911, ataupun menerusi talian pun boleh seperti biasa 03-2288-7111. Seketika nanti kita nak dengarkan pandangan-pandangan daripada anda seketika nanti. Baik, kita dengar persembahan daripada Ammar Hutang seketika nanti jam 7 pagi. Seperti biasa, utama 7 pagi kita dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara. Persembahan daripada Ammar Hutang, terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM bersama IIUM FM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Keluarga Ustaz Angkil.